Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje 6 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Sveiki, čia 2 metrai, Davis Snow
1: ir Rafailas K.
0: Jūs klausotės Vilniaus FM,
1: kurio neįmanoma nesiklausyt nesišypsant.

0: Labas Vilniau.
1: 7:06, labas rytas visiems tiems, kas į šį ketvirtadienį iškeliaujate kartu su Vilnius FM. Labai džiaugiuosi, kad taip darote, nes džiaugiuosi ir aš būdamas čia, tuo džiaugsmu, pozityvumu su jumis ir dalinsiuos iki pat 11 valandos šio tokio, na, nelabai karšto, bet visai neblogo ryto. Tikrai neblogas tas rytelis. Diena, kaip minėjau, yra žadami šiandien tokie protarpiniai lietus, bet turbūt nieko labai naujo nuo vakarą čia mums ir net ne šios dienos debesis, tai kviečiu pasimėgauti gerų kokybiškų laikų ir tą gėrį, jeigu jo iš dangaus nejaučiat gaunantis pakankamai, susikurti patiems šiandien. Aš tikrai stengsiuos jums padėti dėl to, tai pažadu daug kokybiškos muzikos, daug vertingos informacijos ir tikrai prasmingų pašnekesių. Šiandien yra ketvirtadienis ir šiandien nusimato labai įdomus pašnekesys, nes svečiuose laukiu Vilniaus miesto vicemerės Simonos Bieliūnės. Bus tikrai labai įdomu, jos kruojamos rytis yra sveikata, socialiniai reikalai, kultūra, saugumas, naktinė ekonomika. Geras terminas yra naktinė ekonomika, labai intriguoja. Taigi bus labai labai įdomu ir vienas iš esminių dalykų, apie ką kalbėsimės, tai yra naujasis ir šį savaitgalį vyksiantis upės festivalis. Tikrai didžiulis dalykas prie pat sostinės. Švenčiam tai, kad turim upę. Pagaliau mes man atrodo Vilniuje tokiu didesniu masteliu įprasminsim Neries buvimą ir ne tik Neries buvimą mūsų mieste. Tai šiandien tikrai ypatinga viešnia. Kviečiu klausytis pokalbio su Vilniaus miesto vicemere po 9:05. Mes pradėsime ir jau tikiuosi, kad nepraleisite. Jeigu vis tik dienos reikalai jūs iš mūsų kažkaip tai pagrobs ir atims, jums patogiu metu kviečiu jūs į mūsų svetainę vilnius.fm.lt. Ten visi pokalbių įrašai ir atgula. Taip pat ten galite rasti ir autorinių laidų įrašus. Vertingas turinys, jo ten yra tikrai labai daug ir per daugiau negu pusantrų metų kiek gyvuoja Vilnius FM, ten tų įdomių ir vertingų pašnekesių yra daugiau negu 1000. Tai sėkmės jums naršant ir nepasiklystant tenais. Na, o pirmoji šio ryto informacija yra apie kelius ir gatves tiksliau. Mirksėti ar nemirksėti žaliam šviesoforo signalui Lietuvoje galutinai bandys apsispręsti susisiekimo ministerija. Pasirodo, Lietuvos vairuotojai yra blaškomi tarp skirtingų sistemų. Vienur žalia spalva prieš geltoną mirksi, o kitur ne, iš karto į geltoną šoką. Ir vairuotojai nebejoja, kad jiems geriau yra mirksinti žalia spalva, o susisiekimo ministras Jūras Taminskas tvirtina priešingai. Tuo metu eismo specialistai ragina nebeeksperimentuoti su saugumu keliuose ir žmonių gyvybėmis. Lietuvos keliuose ir gatvėse pamažu šiek tiek daugėjo to chaoso, nors daugumoje šviesoforų prieš geltoną signalą kelis kart sumirksi žalia, kaip perspėjimo signalas, kad tuoj bus, kad tuoj baigs degti žalia. Po vieną kitą atsiranda tokių, kur žalia spalva nebemirksi ir geltona įsižiebė iš kart. Vilniaus šviesoforus prižiūrintis valdybės įmonė sako, kad tai esą tėra eksperimentas ir kol kas nemato, kad eismo situacija dėl to pablogėtų. Jo, tai darom, kol pamatysim, kad pablogėjo. Plentą ir kitus valstybinius kelius valdantį vyje Lietuva nusprendė, kad visose naujuose šviesoforuose, jos valdomuose keliuose žalia nebemirksės. Šitą nemirksinčių šviesoforų projektą dar 2022 metais pradėjo tuomet Mariaus Skuodžio vadovavimo susisiekimo ministerija. Įsigaliojusiame įsakyme naudoti žalios spalvos mirksėjimą buvo nerekomenduojama, nes jis esą gaišina vairuotojus. Bet ar tikrai išjungti mirksinčią žalią šviesą, ar vis tik palikti ją degti, nuspręsti, apsispręsti patiems kelius valdančioms savivaldybėms ir vie Lietuvai. Na, o dabartinis susisiekimo ministras teigia, kad rudenį turėtų būti galutinis sprendimas atsisakyti rekomendacijos ar vis tik nuspręsti, jog žalias šviesoforo signalas mirksės. Tai čia toksai lyg ir nedidelis dalykas, bet iš įpročio daug kas gyvairuojame ir kai kur, jeigu pasikeistų šviesoforas iš mirksinčio žalio, sostinėje jų yra, man atrodo, dauguma iš karto užsidegantį geltoną, tikrai pasikeistų ir tikrai pasikeistų įprotis, daugam būtų netikėta.

ta, tikrai būtų turbūt ir staigaus stabdymo, ir galimai nereikalingų absoliučiai susidūrimų ir automobilių sugadinimų. Na, bet tokie tie reikalai kol kas. Tai kviečiu pradėti dieną, labas rytas visiems ir pats metas šiek tiek pajudinti vieną kitą kūno dalį, nes kūrinys tai tikrai leidžia padaryti.

0: labas Vilniau.
1: 7:21 minutė šiuo metu yra Lietuvoje ir štai pora vertingų informacinių pranešimų. Vilniaus miesto tvarkymo įmonė Grinda nuo Liepos 27 dienos iki Rugpjūčio 31 dienos vykdys paviršinių nuotekų tinklo rekonstrukciją. Taikos gatvėje Justiniškėse darbai bus vykdomi dviejose 50 metrų ilgio gatvės atkarpose. Rekonstrukcija padės užtikrinti patikimą paviršinių nuotekų surinkimą ir sumažins gatvės dangos įgriuvų riziką ateityje. Grinda nuosekliai modernizuoja ir stiprina paviršinių nuotekų tinklus Vilniuje, siekdama sukurti atsparę ir tvarią miesto lietaus nuotekų infrastruktūrą. Vilniečiams tai reiškia saugesnę ir patikimesnę kasdienybę net ir gausių kritulių metu. Paviršinių nuotekų tinklo rekonstrukcija Taikos gatvėje bus vykdoma etapais. Pasibaigus pirmajam etapui nuo rugsėjo 15 iki spalio 15 dienos darbai persikės į kitą Taikos gatvės atkarpą ties Taikos gatvės pirmuoju ir antruoju ir 34 namais. Taip pat bus taikomi laikini eismo ribojimai. Taikos gatvė yra viena pagrindinių Justiniškių gatvių jungianti gyvenamosius kvartalus su mokyklomis, darželiais ir viešojo transporto maršrutais. Todėl patikima infrastruktūra šioje vietoje ypač svarbi kasdieniam rajono gyvenimui. Šiemet į Vilniaus paviršinių nuotekų infrastruktūros modernizavimą Grinda investuos 15 milijonų eurų, o iki 29 metų bendra investicijų suma sieks 46 milijonus eurų. Tai padės sumažinti gatvių užtvindimo riziką liučių metu, pagerins eismo sąlygas ir sumažins žalą infrastruktūrai bei gyventojų turtui. Na, o Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas siūlo parlamentui kreiptis į Konstitucinį teismą su prašymu ištirti, ar 2021 metais vyriausybės nutarimas, kuriuo ji nustatė ir apibrėžė dviračių gatvės pradžią ir pabaigą žyminčius kelio ženklus, neprieštarauja Konstitucijai. Konstitucinis teismas konstitucijams teisinės valstybės valdžių padalėjimo principams saugaus eismo automobilių keliais įstatymui, o komiteto nuomonė vyriausybė viršijo savo įgaliojimus, nes įsiterpė į įstatymų leidėjų kompetenciją. Yra pagrindas manyti, kad nustatant ginčiamą teisinį reguliavimą, kuris nėra grindžiamas įstatymu, nepaista teisės aktų hierarchijos. Viršyti vyriausybės įgaliojimai, nustatyti eismo tvarką ir įsiterpta įstatymų leidėjų kompetencijos sritį. Seimui kyla pagrįstų abejonių dėl šio vyriausybės nustatyto teisinio reguliavimo atitikties konstitucijai ir saugaus eismo automobilių keliais įstatymui. Beje, jame pažymima, kad svarbiausius su eismo susijusius klausimus reguliuoja saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Jame yra nustatytos sąvokos apibrėžiančios viešąjį eismą, pavyzdžiui, automobilių kelias, automagistralė, greitkelis, dviračių juosta, dviračių takas, pėsčiųjų takas, šaligatvis. Na ir vyriausybė 2021 metais rugsėjo 15 dieną savo nutarimu nustatė ir eismo dviračių gatvėje taisyklės. Jos numato, kad dviračių gatvė skirta ne motorinių ir motorinių transporto priemonių mišriam eismui. Dviračių gatvėje yra draudžiama važiuoti didesniu kaip 30 km per valandą greičiu ir lenkti. Dėl to pastaruoju metu yra kelia nemažai diskusijų ir ginčių ir nubaustų vairuotojų buvo tikrai nemažai ir tos dviračių gatvės vis dar kažkaip taip, žinot, makaluojasi nesusipratusios, bet panašu, kad dviračių gatvėms galimai artėja jau ir galas. Lauksime Konstitucinio teismo išvados ir po to jau tikėtina, kad seks ir kiti veiksmai. Tai vat tiek kol kas, mėlyje, visai netrukus pateiksiu ir keleto vertingų renginių rekomendacijas, ką būtų galima šiandien sostinėje po darbų imti ir nuveikti. Kol kas, gera muzika per Vilnius FM.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika ir 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
2: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
3: Rugpjūčio 13-29 dienomis Trakų pilies menų festivalis kviečia išskirtinius vasaros vakarus Trakų pilyje. Jūsų laukia Elena Orlova, The Swings Band, improvizacijų šou Gero juoko dozė, Oskaro Koršunovo spektaklį Vestuvės ir Šventoji, ukrainiečių grupė Onuka, Vilnius Jazz Ensemble bei šokio spektaklis Eglė Žalčių karalienė. Trakų pilies menų festivalis. Ten, kur sustinka muzika, teatras ir vasaros magija. Bilietų ieškokite kakava.lt, festivalio partneris Vilnius FM.
4: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
0: Reklama.
5: Vilnius FM.

0: klubas Vilnius.
1: 7:33 šiuo metu Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas pabudė ir išsiruošė į reikalus, prisijungėte kartu prie Vilnius FM ir taip pradedate dieną. Dabar, pradėjus dieną, verta pagalvoti ir apie tai, kas bus po darbų vakare, galbūt namo ir neverta būtų skubėti. Štai keleto vertingų renginių rekomendacijos jums šiam vakarui. Šiandien 7 vakare esate laukiami Mo muziejaus prieigose, ten Mo lauke. Šiandien vyks poezijos skaitimai nuo 7 iki 8:30. Verta būtų ateiti ir pasimėgauti laisvės absoliučiausią išraišką, nes poezija ir yra apie tai. Šiemet Mo lauke poezijos skaitimai apima gana platų poezijos procesų spektrą, leis skambėti ir skirtingų balsų, laikysenų ir patirčių tekstams. Skaitimų turinys vyruoja nuo drąsių eksperimentų iki atšiaurių kritiškų kontemplatyvių eilėraščių, reflektuojančių mus supančią įtampą. Nerimą ir neviltį ar asmeniškas perspektyvas. Aš manau, kad ir kažko pozityvaus gal bus, ne vien tik tai visi ateis pasiskūsti, kaip jiems negerai. Tai poezijos skaitimo temas ir pokalbius su autoriais moderuoja Zigmas Paukštaitis. Tai iš esmės tokia giluminė patirtis ir eilėraščiai ir po to pokalbiai su tais, kas juos parašė. Tai verta būtų ateiti ir manau, kad pasimėgauti. Tai yra visiškai nemokamas renginys ir atviras visiems. Reikia tik tai nepatingėti ateiti. Taigi Mo muziejaus prieigose, Mo lauke poezijos skaitimai šiandien nuo 7 vakaro. Kviečiami visi, kas tik tai norite. Kitas reikalas, kurį užmačiau štai šiandien 7:00 vakaro erdvėje parkas, Geležinkelio gatvė 8, šiandien vyks renginys pavadinimu Tiger Knife. Čia turbūt tigro peilis, taip išsiverstum. Bus dabar renginio prašymas, bus bombastinis renginys, kurio žmonės nematė nuo senovės graikų epų. Iliada palyginus atrodys kaip du gaideliai. Po 30,000 metų žmonės vis dar kalbės apie ginklo ir Baktuth muzikinę palaimintą neprarask savo progos sakyti. Žodžiu, labai keistas aprašymas, bet tikėtina, kad gali būti labai gerai, nes susidomėjimas, matau, šio renginio internete yra tikrai labai nemažas. Tai durys atveriamos bus 7 vakaro, na, o pati pradžia jau nuo 8. Visas veiksmas ir judesys. Biletai skelbiama, kad prie durų 10 € kainuos praėjimas. Tai jeigu jums įdomu, pasidomėkite Tiger Knife, taip ir vadinasi šis renginys. Panašu, kad bus daug jaunų ir laisvų žmonių tenai šiandien. Tai galite nueiti ir į muzikos vakarėlį, va štai tokį. Taip pat kitas renginys nusimato šiandien vasaros terasoje. Tikrai manau, kad bus didelis ir anšlaginis koncertas, nes šis žmogus visada sutraukia savo publiką ir ta publika po truputį plečiasi, nes veikla tikrai įkvepianti ir nesibaiginti. Tai yra šiandien nuo 8:00 vakaro vasaros terasoje šventinio Bankucheno koncertas. Manau, kad bus labai solidu ir rimta, na, kabutėse, nes tai yra ir humoristinis, bet yra ir apie ką pagalvoti turinys keliantis įvairiausių minčių. Tai sako, kas be būtumėte, riebalakakliai, žandikaulistai, pūsta striukiai ar tiesiog elementarus šalmagalviai, dvirtininkai, kviečiame visus ir iš skirtingų parapijų, iš skirtingų seninijų, skirtingų viensėdžių susirinkti vasaros terasoje Vilniuje. Tikrai geras aprašymas. Scenoje išvysite šventinio Bankucheno pasirodymuose jau vizitinę kortelę tapusi LED ekraną, ant scenos pabirs vizitinėmis kortelėmis tapę muzikantai, prie baro galėsite gurkštelėti vizitinę kortelę tapusių gėrimų. Taip pat jūsų lauks, bet kurio sėdimo renginio vizitinę kortelę tapusios sėdimosios vietos. Labai gerai. Tai ateikite, tikrai manau, kad bus įspūdingas ir kūrybiškai stimuliuojantis vakaras. Tai šiandien durys atveriamos nuo 6 vakaro, na, o pradžia paties koncerto 8. Manau, kad bus tikrai, gali būti, kad ir vietos neberasite, nors grūstis į vidų tik tikrai būtų verta, nes tai yra žmogus, kurį patirti ant scenos reikėtų kiekvienam esant šioje žemėje. Tai štai Žventinio Bankucheno koncertas šiandien vasaros terasoje. Galite sudalyvauti, garantuoju, nesigėlėsite. Pati sumatęs neužmirštama patirtis. Ir taip pat dar šiandien verta būtum žinoti, kad Laisvės prospekte 31 erdvėje padirbtuvės vyks radio hackingas ir angliškai circuit bending workshop. Tai iš esmės toks tai kaip ir mažųjų konstruotojų susirinkimas. Susikurkite savo, pasidarykite patys elektroninį instrumentą praktinėse menininko Francesco Z dirbtuvėse. Šiuose dirbtuvėse išmoksite litavimo, kodavimo bei garso eksperimento pagrindų ir prikelsite pamirštą elektroniką naujam gyvenimui, paversdami ją ateities instrumentais. Štai kaip įdomu, galima net į tokio eksperimento šią vasarą atvesti. Laukiami, sako visi ir pradedantieji, ir jau galbūt patyrę, dirbtuvės vyks anglų kalba, kaina 50 eurų, į kainą įskaičiuota yra visi įrankiai, visos reikalingos medžiagos ir 4 valandų dirbtuvės. Iš esmės išeisite, manau, kad elektronikos ekspertais po šitos 4 valandų patirties. Ir šiose dirbtuvėse kiekvienas dalyvis turės galimybę sukurti pradinį grandinių modifikavimo projektą ir pagrindinis šių užsiėmimų tikslas yra parodyti, kaip įmanoma sukurti elektroninius instrumentus su minimaliomis finansinėmis investicijomis ir be gilių techninių žinių. Matau, kad susidomėjimas irgi šio renginio yra nemažas ir gali būti, kad atrasit netgi bendraminčių tų tokių, žinot, elektronščikų žmonių, kam yra įdomu litavimas ir cina ir panašiai. Tai atvykite, turėtų būti įdomu. Laisvės prospektas 31, šiandien nuo 4 popiet prasideda šis visas reikaliukas ir primenu įveikio rengėjas yra padirbtuvės, jeigu ieškosite internete, tai taip ir reikėtų ieškoti. Radio Hacking Circuit Bending Workshop, taip vadinasi, jeigu taip trumpai. Tie kol kas kviečiu likti kartu, pasimėgaukim dar gerą kokybišką muziką, netrukus daugiau vertingos informacijos kiekvienam, kas myli Vilnių.

0: guess I'm a bad liar.
1: Labas Vilniau. 8 minutės lieka iki 8 valandos ryto, dabar dar šiek tiek jums norėčiau papasakoti, jog sostinės centre atgimsta dar viena ilgus metus neįveiklinta teritorija. Šalia Bernardinų sodo esančio ir 17 amžių menančio kirdėjų rūmų komplekso atgaivinimas žengia į naują etapą ieškomas rangovas pastatų ansamblio rekonstrukcijai. Įgyvendinus projektą, atnaujinta ir miestelių atvirta teritorija taps naujų traukos centrų vilniečiams bei miesto svečiams. Rangos viešai konkursą jau paskelbė projektą įgyvendinanti sostinės viešojo interesų objektų plėtros ir valdymo bendrovė Vilniaus vystymo kompanija. Kirdėjų rūmai atnaujinimo ir pritaikymo Vilniaus miesto Vilniaus muziejui darbus Vilniaus vystymo kompanija planuoja užbaigti iki 28 metų pirmojo pusmečio. Vilniaus muziejaus ekspozicijų įrengimas po rangos darbų truktų dar kelis mėnesius, todėl numatoma, kad pirmieji lankytojai muziejo galėtų apsilankyti jau 28 metų trečiai ketvirtį. Projektui šį birželį gautas statybų leidimą leidžiantis dokumentas. Na ir kirdėjų rūmų komplekso ir jų aplinkos sutvarkymo metu naujoms veikloms ketinama pritaikyti komplekso statinius. Tai yra pagrindinį pastatą, oficina, vežiminė, kiemą ir tvorą. Rekonstruojant pastatus bus siekiama išlaikyti kuo daugiau autentiškumo, atskleisti ir parodyti įvairius istorinius statinių sluoksnius, o komplekso aplinką paversti patrauklė gyventi. Gyventojų poilsio ir žinių erdvė. Rūmų komplekso pagrindinėme pastate, vakarinėme ir šiaurinėme fasaduose ketinama atkurti buvusias arkadų angas, nugriauti avarinės būklės esamą mūrinę tvorą šiaurinėje pastato dalyje ir visoje jos pastatyti ažūrišką metalo tvorą, kuri leis vaizdą į vidinį rūmų komplekso kiemą. Komplekso pagrindinio pastato pirmajame aukšte įsikurtų lankytojų centras, edukacijų erdvė, skaitykla, suvenyrų parduotuvė ir knygynas. Antrajame aukšte veiktų nuolatinė Vilniaus pažinimo ekspozicija. O trečiajame laikinosios parodos tikrai labai labai džiugina. Na ir pats tas pastatas, apie kurį kalbu, tikrai jums yra matytas. Jeigu atvažiuojate... Palei dabar ten Sereikiškių parką tą buvusi, link Bernardinų sodo, kairėje pusėje yra toksai pailgas kompleksas ir va tenais šitas toksai vat, gražoliukas panašu, kad pagaliau bus atgaivintas ir pritaikytas moderniam laikmečiui. Tas tikrai labai labai džiugina. Tiek kol kas, kviečiu dabar likti kartu, dar šiek tiek muzikos ir jau tada lygiai 8 valandos žinios ir nersime į antrąją mūsų laidos valandą.
2: Vilnius FM, radijas.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinė ir apylinkėse debesuota diena. Visą dieną protarpiais gali nestipriai palynoti. Vėjas pietų gūsingas iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 19 laipsnių šilumos. O šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte nelyja yra 14, jutiminė 13 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 5:12, leisė 22 minutės iki 10 vakaro. Dienos ilgumas 16:26. Šios dienos varduvininkai – Apolinaras, Brigita, Gilmina, Roma, Romula, Saidas, Saida ir Tarvilas. Na, o didžiausia šalies vandentvarkos bendrovė Vilniaus vandenys kryptingai tęsia nuotekų valyklų modernizavimą ir pradeda Nemenčinėje esančios valyklos rekonstrukciją, į kurią investuos 15 milijonų eurų. Modernizavus valyklą joje bus įdėktos pažangios azoto ir fosforo šalinimo technologijos, automatizuoti procesai ir nuolatinio valdymo sprendimai. Ir nuotolinių valdymo sprendimai. Rekonstrukcija leis efektyviau šalinti nuotekose esančius teršalus, pagerins išvalytų nuotekų kokybę ir prisidės prie dar didesnės Neries upės apsaugos. Vilniaus vandenys pasirašė rangos sutartį, statybos darbai turėtų prasidėti jau rugpjūčio mėnesį. O visus rekonstrukcijos darbus Nemenčinėje esančioje valykloje planuojama užbaigti 28 metų viduryje. Nemenčinės nuotekų valykla eksploatuojama nuo 1981 metų, todėl atsižvelgiant į ateities poreikius, stiprinami valyklos pajėgumai ir infrastruktūros atsparumas išorės rizikoms. Po rekonstrukcijos valyklos pajėgumas padidės beveik 50%, o metinis pajėgumas išauks nuo 365 tūkstančių iki daugiau kaip 540 tūkstančių kubinių metrų. Visi rekonstrukcijos darbai bus atlikami siekiant atitikti griežtus šiaurės šalių aplinkosaugos standartus nuotekų tvarkymui. Tai reiškia, kad nuotekos turės būti išvalomos net nuo smulkiausių teršalų detalių. Taip prisidedant prie Neries upės ir Baltijos jūros apsaugos. Valykloje bus įrengta ir beveik 1 megavato galios saulės elektrinė, 2 megavat valandžių elektros talpos energijos kopimo sistema bei alternatyvaus elektros tiekimo sprendimai. Pagal Vilniaus vandenų užsakymų parengtą projektą, valykloje bus įrengti nauji automatizuoti nuotekų valymo įrenginiai su nuotolinio valdymo galimybėmis.

miesto vicemerė Simona Bieliūnė. Grįžtam prie informacinių pranešimų, beje, pokalbio įrašo, jeigu jums įdomu, nes Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė kuruoja sveikatą, socialinius reikalus, kultūrą, saugumą, naktinį ekonomiką. Tikrai labai įdomus dalykai ir visa tai susijungia šis šeštadienį vykstančiame upės festivalyje. Geras prasmingas pokalbis buvo, jo tikrai nepraleidote, jį galite jums patogiu metu susirasti mūsų svetainė vilniusfm.lt. Valandos bėgė turėtų ten daug mažai ir atsirasti, tad galit užsukti, pasiklausyti ir pasimėgauti. Na, o dabar verta būtų pakalbėti apie tai, kad nors Lietuvos geležinkeliai atsigauna po ilgo stagnacijos laikotarpio, mūsų šalis vis dar smarkiai atsilieka nuo kitų ES valstybių pagal vienam gyventojui tenkantį kelionių traukiniais skaičių. Mažesnis rodiklis užfiksuotas tik Graikijoje. Eurostato duomenimis Lietuva atsidūrė prieš paskutinėje vietoje tarp ES šalių, kurių duomenis buvo įtraukti į palyginimą. Dažniausiai traukiniais keliauja Liuksemburgo gyventojai. Čia vienam žmogui per metus tenka net 46 kelionės. Antroje vietoje yra Austrija, kur vienam gyventojui tenka 35 kelionės. Trečioje vietoje Danija, kurios rodiklis siekia 35 kelionės. Lietuvoje vienam gyventojui tenka vos 1,8 kelionės traukti. Tai net dviejų neišeina. Viena su išlaipinimu, čia taip išeitų kažkas tokio. Mažesnis rodiklis užfiksuotas tik Graikijoje, ten vienam gyventojui tenka vidutiniškai 1,4 kelionės geležinkeliu. Vis dėlto verta atsižvelgti į tai, kad didelę Graikijos teritorijos dalį sudaro salos, kuriuose geležinkelio transportas nėra išplėtotas arba būtų gal net ir labai brangus. Dar dvi ES valstybės, Kipras ir Malta, keleivinių geležinkelių apskritai neturi. Abi šios šalys yra salų valstybės, kuriuose tokios infrastruktūros plėtra būtų sudėtinga ir ekonomiškai sunkiai pagrindžiama. Na, o Eurostatas keleivių skaičių apibrėžia kaip kelionių traukiniais skaičių. Viena kelionė tai važiavimas nuo įlipimo į traukinį vietos iki išlipimo vietos, taip pat ir tais atvejais, kai kelionės metu keleivis persėda iš vienos geležinkelio transporto priemonės į kitą. Taigi tas pats žmogus traukiniu keliavęs 10 kartų, statistikoje bus įskaičiuotas 10 kartų. Žema vieta reitinge nereiškia, kad susidomėjimas kelionėmis traukiniais Lietuvoje mažėja. Remiantis LTG grupės ataskaita, 24 metais LTG Link pervežė 5,5 milijonų keleivių, tai yra 99,9% daugiau negu 23 metais. 23 metais jų buvo šiek tiek daugiau negu 5 milijonai. Na, o 22 metais net nebuvo 5 milijonų, tai buvo 4,7 milijono žmonių. Tai skaičiai yra didėjantis ir Lietuvoje lengviesiems automobiliams tada teko didžiausia keleivių transporto dalis visoje Europos Sąjungoje, automobiliai tada sudarė 85,7 viso keleivių kilometro. Tai rodo labai didelę gyventojų judumo priklausomybę nuo automobilių. Tad panašu, kad augantis nors ir vadintum nestipriai, bet tikrai solidžiai keleivių važiavimas geležinkeliais, manau, kad artimiausiu metu dar turėtų labiau įsibėgėti, nes vis dar šią vasarą galima ir iš esmės pusvelčiui važiuoti, keliauti traukiniu. Pasidomėkite, bilietai ten tikrai nustepsit kokio pigumo, iki pajūrio galima nuvažiuoti taip pigiai, kaip niekas kitas jūsų nenuveš, o galima nukeliauti į pajūrį net nepavargus, mėgojantis laiku, galbūt leidžiant jį prasmingai su savimi arba ir su tais, su kuo keliaujate. Taigi LTG Link, manau, kad turi dabar labai gerą atskaitos tašką, tai dabar nuo tos antros vietos iš galo kilsim aukštyn, aš net neabejoju. Tie kol kas kviečiu likti kartu, netrukus pabandysiu paieškoti dar keletą prasmingų renginių rekomendacijų jums, ką būtų galima nuveikti šiandien, nes ketvirtadienis nebūtinai yra mažasis savaitgalis, jis jau gali būti absoliučiai normalus ketvirtadienis su prasmingu laiku po darbų, tą kviečiu daryti kiekvieną dieną.

0: klubas Vilniaus.
1: 10:20 šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kas vakarais mėgsta išeiti, pasivaikščioti į sostinę, arba ieškote galbūt kokių nors pramogų, arba galbūt norėjote seniai tai padaryti, bet vis kažkaip pat nesusidėliodavo reikalai. Tai šiandien tegul susidėlioja, imkite ir padarykit. Keletą renginių rekomendacijos dabar. Pirmasis, kur esate laukiami ir kviečiami, tai yra Misionierių kiemas, Subačiaus gatvė 26. Ten nemokamai šiandien galima apsilankyti. Game on Summer Party, tai yra Game on vasaros vakarėlis. Kviečiami esate šiandien ir vienai nakčiai, šį kartą be bilietų, sako, be salių, be formalumų, žaidimai žmonėms ir vasaros, žaidimai žmonės ir vasaros oras. Game on Summer Party, tai laisvė ir laisvesnė Game on pusė. Tai yra Valorant 2-2 kovos prieš turinio kūrėjus ir streamerius, konsolės, stalo žaidimai, iššūkiai ir prizai tiems, kurie nevengia rizikuoti ar tiesiog atsipalaiduoti, sako, tinka viskas. Specialūs svečiai jau žino, kad ateina, o jūs sužinosite atvykę, kas yra tie specialūs svečiai. Taigi, jeigu jums patinka kompiuteriniai žaidimai, mėgstate taip leisti laisvalaikį, atvykite į erdvę, kur galima tai daryti su bendraminčiais, su gyvais žmonėmis. Misionierių kiemas laukia jūsų šiandien. Subačiaus gatvėje 26 nuo 6 valandos šį vakarą. Užsukite. Gali būti labai labai įdomu, renginys yra nemokamas, primenu. Kitas reikalas, kur galit sudalyvauti ir šiek tiek įsijausti į upės festivalio atmosferą, šiandien galite sudalyvauti žygyje Vilnele, tiesiog vat pačia upe žygiuoti. Žygis Vilnelės upe Vilniuje šiandien nuo 5:30 vakare prasideda, tai yra tobula pramoga trokštantiems aktyviai pajudėti po darbo. Beje, mano viešnia Simona Bieliūnė kalbėjo, kad dar plaukti ten yra tekę ir apsiversti nėra sudėtinga, tad jeigu nenorit sušlapti visiškai, verta būtų sušlapti iki kelių arba iki pusės. Žygiuojant Vilnelę, ten galima tą daryti, todėl šiandien galit sudalyvauti šiame braidimo pramogoje. Ir sako, brisdamas gaiviu upės vandeniu, iš naujo atrasi sostinę ir pamatys ją iš vietinių ančių perspektyvos. Labai tikėtina, jog su jumis ir akis į akį arba plunksna į akį susitikti. Iš pačios Vilnelės gilumos prieš kiekvieną einantį atsivers nematyti bohemiško užupio kampelį bei žaliuojantis Bernardinų sodo vaizdai. O kelionės pabaiga vainikuos jaukus laikas su žolelių arbata ir užkandžiais. Neabejoju, kad gali būti ypatingai unikali patirtis. Tai nėra nemokama pramoga, bilietas 25 eurai žmogui. Na, o rasti gali tikrai nesunkiai. Žygis Vilnelė, taip ir ieškokite, žygis Vilnelė riverhiking.lt organizuoja šį renginį. Galit sudalyvauti, manau, kad bus labai gerai. Nedėkokit, tiesiog nueikit. Nemokamas dar vienas renginys, laukia jūsų šiandien Bernardinų sode. Ten šiandien nuo 6 vakaro renkasi visi, kam aktualu yra joga, ir jeigu esat bandę, tai atvykite ir pasimėgaukite gryname ore, o jeigu nebandėte ir norėtumėte, tai puiki vieta pradėti gryname ore, įkvėpimo ir jėgų tikrai atsiras daugiau išbūti visą seansą. Taigi, užsiėmimai vyksta įėjus į Bernardinų sodą pro pagrindinį įėjimą, šiek tiek paėjus, priekyje, kairėje pusėje, pievutėje pamatysite su jogos kilimėliais ir tam tinkama apranga susirinkusius bendraminčius. Jums taip pat reikėtų atsivesti, atnešti savo jogos kilimėlį ir būti su ne pačia gražiausia apranga, o pačia patogiausia, atitinkančia ir oro sąlygas. Taigi, jeigu norite, sudalyvaukite, nieko čia ruoštis labai nereikia, net ir registracija nebūtina, tiesiog atvykite su mano minėtomis priemonėmis ir sudalyvausite. Visas seansas vyks 1:30 nuo 6 iki 7:30. Bernardinų sodas, primenu, kviečia jūs į nemokamas jogos užsiėmimą šį vakarą. Taip pat dar šiandien galite atvykti į jaunos muzikos klubą Kosmosas, Vokiečių gatvė 4. Ten ketvirtadieniais visą liepą vyksta rastadienį. Tai yra regi muzikai skirtas renginys ir jau dabar čia bus prieš paskutinis, nes liepos 30 bus paskutinis šansas atvykti, o ten galite šiandien nukeliauti ir nemokamai sudalyvauti Kosmoso rastadienyje. Tai sako, aplankykite rastadienį, nes grojam tau bei draugui tavo artimam. Jei ne šį ketvirtadienį, pasižiūrėk kitas datas ir įsitrauk į kalendorių. Nors pasaulis ir toliau krausiasi iš proto, rastadienis kaip pabėgimas gali tapti kiekvienam. Toks štai yra organizatorių pažadas jums. Primenu dar kartą, šiandien nuo 11 vakaro, tai neužmikit tą arba išsimiegokit prieš keliaudami ten. Kosmose, Vokiečių gatvė 4, jūsų laukia rastadienis prieš paskutinis šią vasarą. Taip pat dar esate laukiami ir gal rekomenduoju visai nuvykti, net jeigu norėtumėte kažkaip arba padailinti namus arba ieškote šiaip įkvėpimo, jūs esate laukiami prospekto galerijoje, Gedimino prospektas 43, ten vyksta Mindaugo Gabrėno fotografijų paroda Tikus vanduo. Taigi Liepos 1 dieną buvo atidaryta ši paroda, asmeninė paroda ir galite nuvykę ten pamatyti, tai yra refleksija apie mus supantį pasaulį ir jo nepastebimas slinktis kitaip nei pirminis fotografijos siekis fiksuoti aišku atpažįstamą vaizdą šiame cikle autorius telkia dėmesį į efemeriškas būsenas, į tai, kas slysta pro mūsų žvilgsnį ir sąmonę mums to neužfiksuojant. Kartais tai išnyksta greičiau, neįspėjame įvardyti, kartais išlieka ilgiau, nepaisant kasdienos triukšmo. Jeigu ieškote kažko spūdingo ant savo namų sienos, kad pasikabint, aš manau, kad šioje parodoje galite rasti, aš matau vieną iš nuotraukų prieš save ir na, man patinka, norėtųsi pamatyti daugiau kviečių ir jūs dar kartą į Mindaugo Gabrėno fotografijų parodą Tikus vanduo prospekto galerijoje, Gedimino prospektas 43. Ten patekti galite nuo 12 valandos po piet, arba per piet, čia jau kaip numatysite, iki pat 6 valandos vakaro. Savaitgaliais šeštadienį dirba iki 4. Taigi dar kartą prospekto galerija laukia jūsų Gedimino prospektas 43. Štai keletos skirtingų renginių rekomendacijos. Į bent vieną į jų nukeliavę, garantuoju ir turėsit rytoj kolegoms ką papasakoti. Na, o kad į rastadienį galbūt noro būtų nueiti daugiau, šiek tiek kviečiu įsijausti į regi ritmą dabar.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 1570 metais jėzuitams įkūrus Vilniaus kolegiją ir vėliau Vilniaus universitetą, studentai pradėjo rengti vaidinimus ir spektaklius. Pirmą spektaklį Heraklis jie pastatė ir suvaidino kolegijos kieme. Vėliau studentai rengė spektaklius miesto aikštėse, universiteto kiemuose, Šventų Jonų bažnyčioje. Nuo 18 amžiaus yra minima universiteto teatro salė. Spektaklių ateidavo pasižiūrėti miesto aukštuomenė ir net šalies valdovai. Ir nekeista, nes studentai ruošia įspūdingus renginius. Rašoma, kad scenos įranga buvo pirkta ir Italijoje. Nuo 17 amžiaus studentai naudojo keičiamas dekoracijas, taip pat įvairius specialiuosius šviesos efektus, ugnį ir fejerverkus. Efektų reikėjo norint tikroviškiau pavaizduoti žaibus, žemės drebėjimus, gaisrus, pranašystės, sapnus ir kitus reiškinius. Pasitaikydavo ir nelaimingų atsitikimų. Vilniaus akademijos dienoraštyje minima, kad 1710 metais spektaklio metu aktoriai mėtydami ugnis nudegino perfekto barzdą.
2: Vilnius FM. Radijas mylintams Vilniui.

0: Reklama.
1: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
2: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
3: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salė. Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika ir 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
4: Vilnius FM.

0: Labas Vilniaus.
1: 21 minutė lieka iki 11 valandos šio vėsaus, dėl to ir gero ryto, nes nereikia ieškoti užuovėjos ar kažkaip tai atokaitos kažkokios, tai šešėlio, tikrai malonus geras rytas. Kviečiu likti toliau kartu su Vilnius FM, dar tikrai čia reikalų šiandien nusimato, jeigu taip pat apžvelgti šios dienos būsimą programą, galiu jums papasakoti, jog jeigu liksite toliau kartu, šiandien daug ir geros muzikos nusimato, kuri darbam tikrai nekenkia. Ir nuo 14 valandos prasidės laida Vilniaus ritmu. Su laidos vedėjų Jūrate Pilibaitinė daug, na, tokiam geram pusdieniui praėjus, daug ką yra aptarti, ką yra papasakoti ir Jūrate tikrai labai ten išsamei būna ir įdomiai papasakoja. Taigi, laida Vilniaus ritmu nuo 14 valandos po piet, taip pat ten būna ir svečių, 15 valandą turėtų apsilankyti Remis Rančys, tai yra vienas ryškiausių šiuolaikinių Lietuvos džiazo muzikantų, jis yra saksofonininkas, fleitininkas, multiinstrumentalistas, kompozitorius, aranžuotojas, dirigentas ir produceris šimtarankis praktiškai nusimato. Turėtų būti įdomus pokalbis, verta būtų įsijungti, pasiklausyti, liekant kartu su Vilnius FM. Na, o vakare, nuo 6 valandos, kaip ir kiekvieną vakarą, vis kita autorinė laida. Šį vakarą, kadangi ketvirtadienis, Vilniaus kodas su Richardu Sartatavičiumi. Turėtų būti įdomus labai labai pokalbis, nes svečiuose Vyrų kalvės atstovas Edvinas Rupšys. Jeigu nesat girdėję apie vyrų kalvę, labai rekomenduoju arba pasidomėti internete, arba dar geriau pasiklausyti pašnekovų pokalbio. Tikrai bus labai labai įdomi ir vertinga patirtis. Jeigu tėvystė jums nėra tiesiog sausa žodis, labai rekomenduoju pasiklausyti Vilniaus kodo su Richardu Sartatavičiumi ir jo svečiu šiandien Edvinas Rupšys iš vyrų kalvės lankysis. Labai labai bus geras pokalbis. Ir taip pat rekomenduoju reguliariai užsukti į mūsų svetainę vilniusfm.lt, ten galite rasti ir pokalbių įrašų ir daug vertingo gero turinio. Aš tai kad ir dabar noriu papasakoti jums, jog naujausias įrašas ten yra laidos Vilniaus ritmų įrašas, pokalbis su Justinu Žilinsku nuo universiteto auditorijos iki detektyvų puslapių. Toks štai toks pažadas yra. Laidoje svečiavusi rašytojas Mykolo Riomerio universiteto profesorius, tarptautinės ir humanitarinės teisės ekspertas Justinas Žilinskas pokalbio centre, naujausias autoriaus detektyvinis romanas Paugliams Tylenė, kuriame skaitytojai keliauja po neišgalvotą, ne po išgalvotą miestą, o po realų Vilnių. Visada smagu būna realias vietas ten pamatyti arba apie jas skaityti. Autorius pasakoja, kad sąmoningai pasirinko tikras miesto vietas, nes norėjo istoriją priartinti prie skaitytojų ir sukurti aplinką, kuri būtų pažįstama tiek vilniečiams, tiek miesto svečiams. Ir įsivaizduokit, paskaitot šitą detektyvinį romaną ir paskui išeinate į tas pačias vietas, kur viskas yra aprašyta. Ir dabar tu pasakyk tu man, kaip tu ten gali būti atsipalaidavęs ir neįsivaizduodamas, jog tu esi tame romane. Taigi, pokalbio įrašą galite rasti ir išgirsti daugiau apie šią knygą ir patį autorių laidoje Vilniaus ritmu, kuris svečiavosi vakar. Pokalbio įrašas yra mūsų svetainėje. Taip pat ten galite rasti ir vakar mano pokalbį su mano viešne, vakar įvykęs pokalbis, svečiavosi čia Ula Ambrasaitė. Kaip gimsta leidyklos vizija, taip vadinasi pokalbio įrašo antraštė. Ir ne tik apie tai pakalbėjom, buvo ten ir kitų įdomių temų, labai labai rekomenduoju pasiklausyti, nes leidykla Lapas visai neseniai įsigijo tikrai labai žinoma Lietuvoje ir gerbiama ir mylima prekė ženklą Vaga. Jinai yra naujoji savininkė ir su pačia Ula kalbėjomės, ką jai reiškia leidyba ir knygos, ir labai labai išsamei ir nuoširdžiai patyrinėjom jos trauką knygom, architektūrai ir kitiems jos gyvenimas spalvinantiems dalykams. Tai rekomenduoju užsukti, pasiklausyti. Pokalbis truko 34 minutės, tad tikrai manau, kad pasimėgausite tuo laiku, kuris ten. Tai štai, Vilnius FM laukia jūsų, vilniusfm.lt svetainėje galite užsukti ir pasimėgauti tuo turiniu, kurį ten viešiname jums. Ir dabar dar pabaigai norėčiau šiek tiek iš užsienio informacijos paduoti, nes čia labai plačiai nuskambėjo Paryžiuje Luvro muziejaus šitas vagis, kurie tenais praeitais metais, jeigu neklystu, praeitais metais pasidarbavo ir buvo tikrai sensacinga vagystė. Na, o Luvro Apolono galerija trečiadienį pirmą kartą po pernai įvykdytos karūnos brangenybių vagystės vėl buvo atverta visuomeniai. Tai va tiek laiko užtruko, kol buvo pritaikyta vėl lankymui. Tačiau kolekcijų ir brangakmenių, kurie anksčiau ten buvo eksponuojami galerijoje, nebėra, nes pasak muziejaus, jai gražinama pirminė 17 amžiaus reprezentacinė paskirtis. Saugumas Paryžiaus muzieje buvo sustiprintas įrengus naujas stebėjimo kameras ir apsaugos nuo įsilaužimo sistemas. Vagystės dieną vagims prireikė mažiau nei 8 minučių, kad per langą įsibrautų į Apolono galeriją ir iš Luvro pavoktų 88 milijonų eurų vertės karūnos brangenybės. Manau, kad tikrai apie tai girdėjote. Tai savaitgalį tada įvykdytas apiplėšimas pribloškė ir lankytojus, ir akivaizdžiai visam pasauliu parodė šio absoliučiai visiems žinomo muziejaus spragas. Saugumo stiprinimas yra pernai pradėto ir dešimtmetį trunkančio plano naujasis Luvro renesansas vienas iš prioritetų. Numatoma, kad iki 31 metų bus skirta iki 800 milijonų eurų infrastruktūrai modernizuoti, spūstim sumažinti ir sukurti specialią galeriją Monai Lizai. Tai čia Luvro reikalai ir štai tokie skaičiai. Na, o mes, būdami sostinėje, turėdami savo brangakmenius, tai yra ir muziejus, ir kavinės, ir visą kitą kultūrinę infrastruktūrą, manau, kad patiliukais džiaugiamės, nedusdami turistų srautuose. Ir kiekvienas iš jų čia atvykęs atranda ir tikrai Vilnius yra netikėtai įspūdingas kiekvienam, kuris čia apsilanko ir paskui žinau, kad net kai kurie nori ir likti. Tiek šiandien, draugai, atsisveikinu jau dabar, nes turiu lėkti į repeticiją, ruošiamės naujo filmo filmavimui. Linkiu visiems įspūdingos dienos, tikiuosi, kad jinai atneš jums progų, jų visą laiką būna, tiesiog netrukdykim stebuklam nutikti. Atsisveikinu su daina ir linkiu visiems meilės ir sau, ir aplinkiniams. Ate ir iki rytojaus.

0: Вільнює 12 валанда.
1: Вільнюс FM. Радіос. Мілінтєм з Вільнюю.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 14 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė, eteryje popietės programa Vilniaus ritmu. Didžiausias iki šiol atliktas taškas LT domenų tyrimas parodė, kad ne 96% Lietuvos interneto svetainių netitinka bent vieno bendrojo domenų apsaugos reglamento ar elektroninės privatumo apsaugos reikalavimo. Tyrimo autoriai nustatė, kad daugiau kaip pusė svetainių pradeda rinkti lankytojų duomenis dar negavus jų sutikimo, o beveik trečdalis apskritai nepateikė slapukų sutikimo lango. Specialistai ragina svetainių valdytojas įvertinti galimas rizikas ir užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą. Šiandien daug kur trumpi lietūs per kūnyje vietomis lismarkiai galima kruša. Bus 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje 21, Kaune 22, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių. Penktadienio naktį, kai kur trumpai palis, vietomis rūkas. Bus 9-14 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkus su per kūnyje. Bus 18-23 laipsniai. Vilniuje naktį bus 11, diena 21 laipsnis šilumos.
1: Vilnius FM 104 ir

Vilniaus ritmu. Praėjusiais metais energijos skirstimo operatorius į elektros tinklo modernizavimą investavo beveik 380 milijonų eurų. Bendrovės duomenimis dėl šių investicijų vidutinė elektros tiekimo sutrikimų trukmė vienam klientui sutrumpėjo 5 kartus, o atjungimų skaičius sumažėjo beveik 1/4. Pasak ESO, Lietuva pagal elektros tinklo patikimumą jau lenkia daugelį regiono valstybių. Būsto kainos Lietuvoje ir toliau auga sparčiau nei gyventojų pajamos, todėl būsto įperkamumas prastėja. Seb banko ekonomisto Tado Povilausko teigimu, nors būsto rinka išlieka aktyvi, antrąjį metų pusmetį sandorių skaičius gali pradėti mažėti. Pasak jo, rinkos aktyvumą taip pat gali slopinti didesnės palūkanų normos ir geopolitinis neapibrėžtumas.

0: Vilniaus ritmu. Trečdalis Lietuvos gyventojų vengia bendrauti su kitais žmonėmis, o net 7 iš 10 į krizių įveikimo centrą besikreipiančių žmonių pagalbos ieško dėl sunkumų santykiuose. Naujas tyrimas rodo, kad psichologiniai geroviai svarbi ne tik artimų žmonių gausa, bet ir ryšių įvairovė – santykiai su šeima, draugais, kolegomis, kaimynais ar bendraminčiais. Pasak psichologų, būtent toks įvairių socialinių ryšių tinklas padeda lengviau įveikti krizes, mažina vienišumo jausmą ir stiprina emocinę sveikatą. Pokalbiai su dirbtiniu intelektu negali pakeisti gyvo žmogiško ryšio. Nuo šiol moterims sergančioms išplitusių kiaušidžių, kiaušintakių ar pirminių pilvaplėvės vėžių bus lengviau gauti inovatyvų genetinį tyrimą. Sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis bus finansuojamas naujosios kartos sekoskaitos tyrimas, kuris leis gydytojams greičiau parinkti tinkamiausią gydymą ir sumažins papildomų tyrimų poreikį. Lietuvoje kasmet diagnozuojama beveik 300 tokių vėžio atvejų.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: فيلنوس رتمو.
1: Šiandien minint Argentinos nepriklausomybės dieną, 19 valandą Vilniaus rotušės aikštėje vyks nemokamas tango vakaras. Renginyje skambės garsiausiai Astoro Piazzolos kūriniai ir klasikinis argentinietiškas tango. O publika bus kviečiama ne tik klausytis, bet ir šokti. Vakare pasirodys daugiau kaip 20-mečius tango kultūrą Lietuvoje puoselėjantis Eduardo Gimenez ir kvartetas For Tango. Šiandien 19 valandą Mo muziejaus lauke vyks poezijos skaitimų vakaras. Jame skambės skirtingų kartų patirčių ir poetinių krypčių autorių kūrybą. Nuo drąsių eksperimentų iki kritiškų, kontemplatyvių ir asmeniškų tekstų. Eilėraščiuose bus reflektuojama mūsų panti įtampa, nerimas, neviltis, žmogaus santykis su savimi ir šiandienos pasauliu.
2: Pasigarsinti.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Šiandien daug kur trumpi lietūs per kūnyje, vietomis lismarkiai galima kruša. Bus 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje 21, Kaune 22, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių. Penktadienio naktį, kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, bus 9-14 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkų su per kūnyje, bus 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje naktį bus 11, dieną 21 laipsnių. Šilumos. Po trumpos muzikinės pertraukėlės studijoje bendrausiu su saksofonininku, multiinstrumentalistu, kompozitoriumi ir prodiuseriu Remiu Rančiu. Likite įsijungę.

0: فانوس ريتمو.
1: Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė. Šią valandą bus labai daug muzikos, tiksliau pokalbių apie muziką, nes mūsų studijoje svečiuojasi žmogus, kurio instrumentų dėkluose telpa spalvingas muzikos žemėlapis, nuo džiazo klasikos iki pietų Amerikos saulės, iki autentiškų kompozicijų ir kūrybinių edukacijų. Tai leiskite jums pristatyti saksofonininką, multiinstrumentalistą, kompozitorių ir prodiuserį Remi Rančį. Sveiki.
2: Labas, Jūratė.
1: Na, daugelis jūs žino kaip džiazo saksofonininką, tačiau labai daug muzikinių spalvų pulsuoja jūsų veikloje. Kaip apskritai jūsų gyvenime atsirado ši aistra įvairioms muzikos tradicijoms?
2: Įvairioms muzikos tradicijoms atsirado turbūt jau gerokai vėliau, ne visai vaikystėj, nes vaikystėj gana standartiškai, kaip ir turbūt daugelis, ypač iš tokių šeimų, kurios gal nėra ten muzikai ir kažkokie labai susiję su muzika žmonės, tai aš tiesiog klausydavau tą, ką klausė tėvai, ir tai buvo ten radijas, kasečių įrašai.
1: O kokia ta muzika būtent nuo mažumės lydėjo labai įdomi?
2: Visiškai paprasta, tokia, sakykime, kažkoks tai estradinis popsas, tas toksai pagrindinis repertuaras, ką tai kalbėkime apie, ką aš jau atsimenu, tai kokie turbūt nuo kokių 90-tų, 89-tų, va, iki ten, dar kol su tėvais, iki paauglystės. O jau nuo paauglystės, va, kaip jūs jau sakot, prasidėjo jau paties mano kažkokios paieškos, atsirado labai įdomios tokios stotis, atsimenu, ultravirės tokia buvo stotis, tai ten tokia kažkokia irgi būdavo laida, kur leisdavo, nu, vat, visai ne tą, ką visos radijos, nu, tą tokį, kaip sakyt, pagrindinį meniu. Tai va, ten man būdavo, aš iškartys rašydavau į kasetę ir klausydavau. Tai tokie ryškiausi atsiminimai, tai kažkokia Pietų Amerikos, vat, kaip jūs paminėjot, taip pat prancūziško to visokio tokio džiazo, bet tokio gal ne visai džiazo, tokio šansono, kokybiškos, paskui kokios nors, sakykime, ten ispaniškos muzikos ir, aišku, world, įvairių šalių etninė muzika. Tai aš nežinau, kaip ta muzika atvedė, aš po šiai dienai neturiu to atsakymo, tiesiog yra kažkoks tai didžiulis noras būt šalia tos muzikos ir visada su jie, kaip sakyti, praleist kiekvieną dieną. Jeigu aš negaliu paklausyti muzikos, nežinau, dvi dienas, tai man čia yra jau kaip dykumoj turbūt pabuvus valandą, jaučiuosi toks ištroškęs. Tai nepaisant to, kad aš pats ją groju ir praktikuoju, bet kažkaip džiugina tiesiog buvimas tuose garsuose. Ir įvairios, labai džiugina pažinti įvairiausias kultūros, skirtingus instrumentus, tos sąskambius kažkaip tai įsiklausyti, net prisiliesti prie tų visokių egzotiškų instrumentų. Ir, na, tai tiesiog toks, nežinau, yra kažkoks užprogramuotas malcumas, irgi nežinau iš kuris, nes, kaip minėjau, šeima mano yra, nu, nėra kažkokie profesionalūs muzikai, bet vat kažkas su ta muzikos kažkokia bacila bakterija įvyko, paauglystį turbūt ir po šiai dienai keliauju aš su ja.
1: Na, ta world muzikoje yra labai labai daug temperamento. Tai, na, koks jūs pats esate žmogus, kai neskamba muzika ir kaip jūs pasikeičiate, kai esate jau muzikoje, kai muzikuojate?
2: O čia labai geras klausimas, nes aš apie tai labai daug galvoju ir kartais, kai yra kažkoks atsakingas koncertas, aišku, tu ruošiesi, kaupiesi tarsi tam, bet kuo vyresnis tampu, tuo labiau atrodo, kad tiek, kiek tu visko turi savo rankose, tiek, kiek tu visko moki, tiek visko ir yra. O jeigu tu pradėsi labai ten kažką papildomai, nežinau, iš oro traukti ir įsivaizduot, kad čia kažką dabar labai reikšmingo padarysiu, tai man dažniausiai tos situacijos baigdavosi neįtin, kaip sakyt, sėkmingai. Nu, nes kiekvieną kartą pakoncertavęs tu matai, kaip tau pavyko išlaikyti va tą kažkokią ramybę vidinę ir nebūti, nevaidint kažkuo, ko tu nesi. Tai jeigu taip dar grįžtant prie to temperamento, Tai turbūt taip yra kažkoks vidinis, nežinau, kaip vaikas, smalsus berniukas, vat, kuriam ten įdomu viskas. Ir aš stengiuosi, kad jisai, kad jo neužgoštų ten visokie rūpesčiai arba kažkokie nesėkmingi, nežinau, padanga nuleido važiuojant į koncertą arba ten kažkas kažkur su kažko susipyko. Tai kad va, tie visi dalykai kažkaip... Nenumuštų mano to temperamento ir kad aš koncerte galėčiau maksimaliai gerai padaryti savo darbą, kaip aš sugebu.
1: Tai tas temperamentas tiesiog trykšta natūraliai, nereikia jo kažkaip tai dirbtinai skatinti.

0: būtų toksai ties nulių žodžių, nei per daug, nei per mažai.
1: O kokiame dabar žanre pagrinde jūs esate, nes na, per jūsų muzikinę karjerą tai daug spalvų įvairiausios muzikos buvo. Ar galima sakyti, kad dabar džiazas, klasikinis, akademinis, būtent pagrindinę vietą užima jūsų veikloje?
0: Na, džiazas turbūt turi ypatingą kažkokią vietą mano širdy, bet su to džiazu irgi jis yra labai įvairus. Įvairių spalvų, įvairių laikmečių. Tai, sakykime, vat kaip minėjau, kai pradėjau studijas ir jau taip rimtai tą muziką studijuoti, tai tada buvau, turbūt, pradėjau iš tikrųjų nuo to irgi, vat to ankstyvojo džiazo, kurį dabar pats ir groju. O paskui, kai prasidėjo studijos, tada labai buvau įnikęs į jau vėlesnį, modernesnį džiazą. Po tų studijų vėl grįžau į tą tradicinį džiazą. Ir jame aš turiu kažkokią tai irgi tokią, nežinau, begalinę aistrą ir man jisai niekada nenusibosta, aš visada noriu prie jo prisiliesti, sugrįžti ir galiu klausyti tos įrašus, tai yra kasdieninė duona. Aišku, prie viso to labai mėgstu taip pat klausyti klasikinę muziką. Na ir kaip minėjau, etninę world muziką įvairių skirtingų kultūrų. Kartais paklausau ir kokio nors, pavyzdžiui, gero afrikietiško popso, kas man labai patinka, tokio duoda geros tokios energijos, tai irgi truputį yra panašu į tą ankstyvą į džiazą, bet aišku, jau tai yra šiuolaikiniai visai kitais principais sukurta muzika, tai labai taip pat džiugina va ta, sakyčiau, afrikietiško tokio ritmo turinti savyje šiuolaikinę, net ir kartais visai populiari muzika.
1: Na, pristatydama jūs, aš paminėjau, kad jūs esate saksofonininkas ir dar multi-instrumentalistas. Tai, na, jeigu multi-instrumentalistas, tai ta gal to saksofono atskirai ir nereikėjo išskirti, bet tada jau peršasi klausimas, ar tai reiškia, kad saksofonas yra pagrindinis jūsų instrumentas, bet be jo mokate groti dar keliais instrumentais.
0: Na taip, irgi seniau jaunystikai, nežinau, dar, sakykime, ten 5 metai atgal, tai iš tikrųjų labai daug groju vairiausių instrumentų. Dabar gal esu apsiribuojęs saksofonais, fleita, gitara, gitarlėlė, pandeiro, perkusiniais instrumentais ir gal dar kokiu lietuvišku lumsdėliu. Tai nežinau, ar čia skaitosi multiinstrumentalistas, čia tas multiinstrumentalistas, čia toks yra kažkoks irgi lentynėlė, kur kažkas va taip va pavadino, turbūt, kad tu groji tiesiog daugiau instrumentų, ne tik to saksofonų. Bet galų galia tų saksofonų yra, vien saksofonų yra, sakykime, 4 pagrindiniai, ten sopranas, altas, tenoras, baritonas, tai visi šitie, jeigu tu juos pasiemi, tai jau irgi atrodo kaip multiinstrumentalistas, nes tai yra daug, aišku, yra giminingi, bet yra daug ir jie gana skirtingi, tai nežinau. Čia toks irgi kintantis dalykas, kartais būna, kad to saksofono nepaimi, groji daugiau, gal gitara, kuri kažkokias dainas, dainuoji, kartais groji tik saksofonu 3 dienas iš eilės po 5 valandas ir kažkokią ten bandai idėją generuoti, tai tokia visą laiką besisukanti karuselė vyksta tarp tų instrumentų.
1: Kągi, labai labai įdomi įžanga ir mes būtinai pratęsime, bet dabar trumpam išsiskirkime muzikiniai pauzai.

0: Vilniaus ritmu. Grįžtame į studiją su mūsų svečiu Remiu Rančiu ir šią pokalbio dalį skirsime vienai ryškiausių jūsų kūrybinių stotelių Brazilijai, ar teisingai sakau?
1: Na taip, brazilišką muziką labai domėjausi ir net kai bendradarbiau su brazilų muzikantais, koncertavom su jais Lietuvoj. Bet jo, tai truputį jau yra senesnis mano muzikinis etapas. Šiuo metu, kaip minėjau, daugiau esu labiau pasinėręs į autentišką tradicinį džiazą. Ir world muzika, kas tikrai turi va, tų braziliškų visokių prieskonių, tai labai mėgstu. Šitą meilę prasidėjo nuo instrumento tokio pandeiro. Jisai vadinasi pandeiro, jisai yra toksai labai nedidelis būgnelis, kuris telpa į vieną ranką, bet jis yra tikrai įspūdingas instrumentas ir labai įdomiai su juo būtent brazilų muzikantai sugalvojo tą grojimo techniką ir išvystę. Ir man jis patinka dėl to, kad jį galima įsidėti tiesiog į kuprinę ir tu gali nuėsi kokiam parke kažkur gamtoj po medžiu prie upės tiesiog groti tą ritmą. Ir būtent kai tu tą ritmą taip kažkaip gerai įsigroji ir pavyzdžiui žiūri kokią upę, na, tai tikrai gali kažką tokio patirti, kas, kaip žmonės sako, kažkokį, va, tokį, nežinau, harmoniją su vieta, su ta pačia upė, su gamta ir tiesiog atsijungti nuo viso to greitai labai skubančio pasaulio. Tai labai rekomenduoju pasidomėti šitais instrumentais ir šitą kultūrą.
0: Na, šiaip jūsų muzikinė biografija yra gana spalvinga ir plati, todėl man labai įdomu būtų išgirsti, kas būtent na, lemia, kad konkrečių laikotarpių susidomėte būtent kažkokiu muzikiniu stiliumi. Va dabar kalbame mes apie Braziliją, bet yra buvę ir Balkanų muzikos, ir Pietų Amerikos, kitų ritmų. Tai na, kokios aplinkybės lemia, kad, kurios priverčia jūs gilintis būtent į tą muziką?
1: Na tai pastaruoju metu. Pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad dabar susidomėjau Pakistano muziką. O kas lemia, tai turbūt tas nuolatinis ieškojimas ir smalsumas ir nuolatinis domėjimasis, nes tu visada kažką naujo atrandi, klausai. Ir aš dabar suradau tokį vieną, dėja nepasakysiu šio vardo, bet jisai yra Indijos Pakistano muzikantas, dainininkas ir jis būtent taip dainavo, kaip pagal senovišką indišką tradiciją, jis buvo iš labai muzikantų tokios jau dinastijos ir aš išgirdau vieną įrašą, kuris tiesiog dainuoja vienas pats, be jokių instrumentų pritarimo ir man tas įrašas, nu, kaip sako, nurovė stogą ir aš dabar laukiu to momento, kad aš galėsiu tą būtent jo vieną kūrinį natą naton išmokti su, pavyzdžiui, balsu savo ir su kokiu nors saksofonu. Tiesiog viską atkartuoti, kiekvieną mikro jo ten tą natos, kiek įmanoma, aišku, su instrumentu atkurti, nes ten yra tokių kažkokių labai paslaptingų dalykų, kuriuos reikia labai ilgai, kaip sakykim, prie to kūrinio sugrįžti, nežinau, gal, pavyzdžiui, kokias dvi savaitės, tik vieną ten galima kažkokį motyvą, vieną kažkokią frazę bandyti suprasti ir ją taip išgirsti visą savo klausą ir širdim, kad tu ją galėtum atkartuoti. Ir aš manau, kad vat, būtent toks būdas, pažinti va tokiai visiškai skirtingai kažkokiai kultūrai, visiškai skirtingam balso pastatymui, visiškai skirtingom dermėm. Tai reikia va to tokio lieto, ramaus laiko ir nuoseklumo tokio. Tu turi sugrįžti prie to kitą dieną, nes tu taip greit nepastatysi tos tokios architektūros, kurią pastatė tie žmonės, kurie iš kartos į kartą perdavinė žinias. Aš nežinau, gal kažkur nutolu nuo jūsų klausimo, bet... Bet šiuo metu gyvenu štai šitą idėją.
0: O kiek apskritai įtakos turi kelionės, nes kiek teko domėtis, buvote ir grupė Subtilus dalis ir su šita grupė esate nemažai keliavęs, ar turi įtakos?
1: Ne, su šita grupė aš nesu keliavęs ir nesu šitos grupės narys, mes esam kaimynai. Mūsų studijos yra kaiminystėje, tai puikus bičiuliai mano ir jie yra net atlikę vieną mano kūrinį, autorinį kūrinį, savo koncertus ir įrašą yra padarę, kūrinis vadinasi Buriuotai, tai jie yra tikrai mano geri bičiuliai, bet aš nesu tos grupės narys ir niekad nebuvau. Esu tiesiog daręs jam keletą aranžuočių senais laikais, tai bet apie kelionės kalbant, tai visiškai taip, koks nors išgirstas gatvės muzikantas arba mėgėjas, koks nors sėdintis po palme, padainuoja kažkokią dainą, visada įsirašau ir paskui po 10 metų yra labai įdomu paklausyti, kaip ten skamba tie garsai ir vėjas ir girdisi vandenynas.
0: O apskritai, kiek dažnai tenka jums pamuzikuoti būtent su kitų šalių atlikėjais, muzikantais ir kokią kalbą jūs su jais bendraujate, ar tiesa, kad visiškai pakanka tik tai pagauti bendrą ritmą ir net nebūtina žodžiais kažkokiai susikalbėti?
1: Na, tai muzika tikrai yra ta universalesnė turbūt kalba, nes kartais būna ten šneki ir atrodo, kaip čia viskas bus, o pagroji ir viskas yra aišku. Čia turbūt gal būtų geras palyginimas, kaip girdėjau, yra dabar populiaru bendrauti, pavyzdžiui, susipažįstu su kažkokiu žmogum virtualiai ir tu ten labai daug susirašinėjai. Tai va čia irgi tas, o kai tu susitinki, tai tau per pusę valandos yra labai aišku, ar tu jauti ryšį su to žmogum ar ne. Tai su muzika lygiai tas pats. Kartais būna, kad tu atrodo, kad mes susišnekam, bet mes nelabai susigrojam. O kartais būna, mes per daug nešnekam, bet mes kai sugrojam, tai matosi, kad puikiausiai mum jaučia, mes viens kitą jaučiam ir yra kažkokia atsiranda iškart kažkokia pridėtinė vertė prie tų garsų, kuriuos tik tu darai ir tie kitos, sakykime, muzikanto garsai susijungia su tavo garsais ir tada gaunasi, nu, kažkokia jau atominė elektrinė.
0: Gal netikėtai aš užklupsiu su tokiu klausimu, bet ar turite kažkokią tai įsimintiną istoriją nutikusią jūsų koncerto ar kelionių metu, na, kuomet tą muzikinę partnerystę labai labai įsiminė?
1: Jo, va čia turbūt galim grįžti prie tos braziliškos temos. Aš seniau buvau subūręs orkestrą ir tai ten iš vis daugiau žmonių, daugiau visokios komunikacijos, viskas daug sudėtingiau ir planavimai tokie jau vyksta iš anksčiau viskas. Ir atsimenu, mes buvom sutarę koncertuoti su brazilų muzikantais ir lietuvišku mano suburtu džiazo muzikantų orkestru Lietuvoje. Mes sutarėm viską ir tada priėm prie repertuaro planavimo. Ir žinot, orkestre būtinai reikalinga yra parašyti natas, aranžuotės, kad visi žinotų, ką kada daryti, tada viskas sklandžiai skamba. Na ir aš klausiu solistės brazilės dainininkės, sakau, na va, tai atliksim tokį kūrinį, mes viską sutarėm, viskas puiku. Ir tada kažkur jau po sutarimo, gal praėjo ten keli mėnesiai, sakau, o dabar aš rašysiu aranžuotės, sakau, man reikėtų, kad tu parašytum, kokios yra tavo tonacijos kūrinių. Nu, čia yra garsinis aukštis. Kad suprasti. Ir jis sako, aš nežinau, sako, aš natų nepažįstu. Ir aš tada toks atsimenu, taip įsigandau galvoti, kaip mes čia dabar, nes nu orkestre yra, tu turi padainuoti, tu turi padaryti kažkokią pauzę, yra kažkokias instrumentinės vietos, tai nu tos natos kaip ir labai reikalingos mūsų supratimu. Ne, sako, viskas gerai, sako, tu man tą atsiųsk įrašą, kaip ten padarysi tą aranžuotę ir aš ten pristaikiusi viską išmoksiu. Na, va, ir mes tada jau koncertuojam, atsimenu, Užutrakį berods, koncertuojam ir aš tada atsimenu tą momentą ant scenos, kad aš žiūriu į tuos brazilus muzikantus ir į mūsų lietuvių muzikantus. Tai aišku, mes visi mintinai nemokam tos medžiagos, o jie visi tiesiog žiūri vieni kitus ir ta komunikacija yra absoliučiai kitam lygį, nu, jinai yra žymiai tokia, kaip sakyt, sklandesnė ir nu, intensyvesnė, nes komunikacija vyksta akimis, o ne tik tais ausimis, nu, dar, tai vat, ir aš tada atsimenu, prisiminiau ir galvau, kaip aš, nes mano įsivaizdavimas buvo, kad jeigu nežino tų natų, tai mes ten per tą koncertą ten, žodžiu, pririnksim labai daug liaudiškai tariant grybų, prišaudysim į pauzes ir panašiai ir kitaip, tai nieko panašaus nebuvo, buvo nuostabu ir tai va tai yra gausybė būdų, kaip galima tą muziką įsisavinti ir skirtingų labai yra daug tradicijų.
0: Ir susitvarkė vokalistė be natų, kaip reikiant.
1: Jinai ne tai, kad susitvarkė, ten tiesiog buvo sklandžiausias visiškas atlikimas. Tai vat būtent sakau, kad nebuvo jokio, nes jie tiesiog visai kitaip tą informaciją, kaip sakyti, įsisavino. Jie tiesiog per paklauso tos formą to kūrinio, įrašą kažkokį ir viskas, ir tada važiuojam.
0: Ir jiems nebūtina skaityti natų.
1: Ne.
0: Kągi dar viena muzikinė pertraukėlė, po jos mes pratęsim.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad mūsų studijoje vieši Remis Renčys ir mes jau nemažai čia su juo pasikalbėjome, susipažinome tiems, kurie dar nebuvo susipažinę su jo muzikinė veikla. Šalia sceninio pasirodymo jūs taip pat esate kompozitorius, aranžuotojas, prodiuseris, kuriam be abejo rūpi, na, kokia muzika pasiekia klausytojus ir taip pat, na, ir pačius mažiausius ir su vaikais. Koks jūsų santykis yra būtent ir kokių tų edukacinių projektų esate sukūręs jiems?
1: Tai kalbant apie kompoziciją ir aranžavimą, tai nuolatos kuriu muziką savo grupei The Swings Band, taip pat savo tiesiog malonumui ir tokiai kasdieniniai formai palaikyti. Tai čia yra irgi tokia nuolatinė būsena, kaip praktikavimasis muzikos instrumentais. Ir labai daug apie tai mėgstu galvoti, eksperimentuoti, ieškoti to tokio paprastumo, bet kažkokio tokio labai aiškumo ir raiškos tokios muzikoje. Tai labai įdomus dalykas ir dėl to domiuosi, sakau, įvairiais ritmais, harmonijom. Mėgstu klausyti, atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, kai klausau muziką, ne tik į tą tokį, kaip sakyt, visumą, kažkokią bendrą emociją, bet taip pat, kaip ten viskas sukonstruota ir kaip minėjau, įvairiausiai stiliai labai domina nuo kokio nors vieno, nežinau, indiško bansūri fleitos, nežinau, 5 natų motyvo iki kažkokio tai didelio orkestro arba kažkokios aranžuotės, kuris iš visų kurta kokia nors kompiuterinė pagalba. O apie vaikus kalbant, tai na, tai jau turbūt tą veiklą užsiminėjau gal nuo kokių šiaip senai turbūt tokių būdavo pavienių, bet taip jau gan intensyviai nuo kažkur 2018 metų, kai atsirado toks kultūros pasas, tai ten teko labai daug daryti tų savo edukacinių užsiėmimų, kai tik ta atsirado programa, tai po visą Lietuvą keliavau, atsimenu, net nebeatsimenu tų pavadinimų, ten šimtais tų edukacijų yra pravesta ir iš tikrųjų labai irgi įdomus toksai dalykas, nes dažniausiu atveju tai dirbdavau su tokiais didesniais būriais vaikų įvairiaus amžiaus, nuo ten visai mažiukų iki jau bebaigančių mokyklą. Tai irgi labai įdomu matyti ir eksperimentuoti, kaip ta muzika veikia žmonės, nes, nu, jinai yra tokia universali, kad gali ir, sakau, pačius mažiausius kažkaip tai apjungti ir suvienyti, kai atrodo yra visiškai neįmanoma, nes ten, nu, žinot, kaip vaikai tarsi ir to dėmesio negali taip sukoncentruoti. Tai va, tai buvo puiki platforma tokiam muzikos dar tokiam gilesniam pažinimui ir jos tos muzikos apskritai galios tokio tyrinėjimams. Tai va, ir per tos edukacinius užsiėmimus labai paprastai, iš tikrųjų, įvairiausius skirtingus instrumentus pristatydavau vaikams, sugalvodavau su to kiekvienu instrumentu kažkokį tokį interaktyvų, būtinai interaktyvų numerį, kad tai nebūtų, kad aš tik pagroju ir paplojat man ir aš nusilenkiu ir valio. Tai vat tada visai galvodau, kaip galima su instrumentu kažką interaktaus padaryti, kad iš tos muzikos ir tas, sakykim, klausytos irgi įsitrauktų ir kažką dalyvautų ir kartu tai vyktų tas muzikinis numeris. Tai vat irgi labai toks įdomus kūrybinis procesas ir na ir iš tikrųjų dar dėl to man labai patiko šitas edukacinis visas procesas, nes su koncertais yra vienokia geografija, sakykime, jeigu tu keliauji tik po Lietuvą, o su edukacijom dar kitokia. Tu važiuoji vis tiek į kažkokio miestelio mažesnio mokyklas, gal nebūtinai ten jau net tas žodis mokykla, gal kažkokia ten

0: iš vis tokia, nežinau, maža ten kažkokia yra erdvė, kur ten vaikai būna susibūrę ir tu pamatai įvairiausius tos Lietuvos miestelius, vietovės ir man šita dalis labai patikdavo, vat, būtent keliauti per visą mūsų šalį, pabendrauti su skirtingais pedagogais, mokyklų vadovais ir vaikais ir toks, vat, na, tikrai buvo labai, labai smagus tas šitas etapas ir jaučiausi vienu metu tiek apkeliavęs visur visko, kad, sakiau, galėčiau būti dabar kaip koks ekspertas, kur atkeliauju į mokyklą ir taip, vat, nu, vat, pabūni ten kokį pusę valandos ir jau žinau, kad sakyčiau, vat, norėčiau, kad čia mano dukra mokintųsi, o šitą mokyklą tai ne, tikrai nenorėčiau. Tai tokį jau buvau išsiugdęs kažkokį supratimą, bet
1: tai,
0: čia turbūt
1: tai, žodžiu, ir tų mokyklų atmosferos skiriasi ir turbūt ir prieimas prie tų pačių vaikų turėjo būti skirtingas.
0: Ir dar kas labai įstrigo, tas vat būtent toksai, nu visi mes kalbam čia bendruomenė ir išėjai tarp žmonių kažkokie, tai vat kažkaip vieniem pavyksta tą sukurti ir tu įėjęs į tą mokyklą ir ta mokykla nebūtinai turi būti ta mokykla, kuri yra labai stipriai save išprominusi, kaip lietuviškai, išreklamavusi. Atsimenu tokių mokyklų kažkur ten Žemaitį, aš net tų pavadinimų neatsimenu, tų tokių mažesnių, bet ten tokį jauti, kad nu, ten kaip ne mokykla kažkoks, kaip giminė kokia. Tai yra turbūt nuostabu, kai yra tas jausmas. Bet buvo ir Vilniuj tokių, vat, keletas mokyklų, kur atsimenu, kažkoks buvo toks, kažkur ten Fabijoniškėse, Pašilaičiuose, kažkoks buvo toks kalėdinis jau metas, ir aš irgi ryte su savo instrumentais dar tamsu, ten kokią 8 ryto jau įeinu, ir ten, žodžiu, rytais jie tokias kalėdinės dainas dainuodavo. Ir tais tokiais vaikų balseliais taip švelniai ir taip jaukiai, ir ten tas apšvietimas toks, o dar tamsu. Ir taip jau gau, wow, dar tokio nemačiau dalyko, tai tokių vat, nu, kažkaip vat moka kai kurie žmonės taip tarsi iš nieko padaryti tą, kad mum tiesiog būtų ta kasdienybė žymiai, nu, tokia šiltesnė, jaukesnė, saugesnė, visokia tokia, tai vat įdomu tikrai ir tuos dalykus buvo stebėti keliaujant su tom edukacijom.
1: Na, jūs taip pat dirbote ir kaip kompozitorius bei produceris, tai dabar trumpai pakalbėkime apie tai, ką reiškia kurti kitiems atlikėjams. Na, ar svarbu išlaikyti kažkokį tai autorinį braižą, ar tenka, na, jau pilnai tenkinti konkretaus atlikėjo ten užsakymą ir panašiai?
0: Na, tai įvairių tų užsakymų būna, kartais tas, kas užsako, labai žino konkrečiai, ko jisai nori, būna tokių, kur sako, vat, man patinka, kaip tu ten tą ir tą padarai, arba būna, kurie nežino, ko jie nori, kaip jie nori, tai tada mano darbas yra gerai, gerus klausimus užduoti ir suprast, apie ką mes ir kur mes linkaisim, tai čia irgi turbūt nėra vieno kažkokio tokio atsakymo, čia yra tikrai labai, kiekvienas atvejis yra skirtingas ir tas apskritai toks sugebėjimas tokio tarsi, nu, kaip sakykime, muzika toks gana abstraktus dalykas, bet toks man net kaip grupės vadovui aiškiai iškomunikuoti, pavyzdžiui, muzikantams, su kuriais aš groju, kaip aš įsivaizduoju, kažkokį tai atlikimą arba kaip aš įsivaizduoju, kad norėtų, kad skambėtų, tai irgi per daug metų supratau, kad yra labai svarbu, kai tu moki labai aiškiai pasakyti, ko tu nori, kaip nori ir dar jeigu turi pavyzdį kažkokį ir netgi dar jeigu žinai, kaip tą padaryti, tai tada ir turbūt tam galutiniam rezultate ir gaunasi, kad kažkokį tada turi tavo tą muziką, va tą tokį, nu, aišku, kažkokį tai braižą, kuris truputį, sakykime, išsiskiria iš viso to, iš tos visos bendros masės.
1: O iš kur apskritai įkvėpimo kompozicijoms semėtas, kaip jos atsiranda, kaip gimsta, ar specialiai tenka prisėsti, padirbėti, ar na, būna, kad tiesiog kažkokie garsai galvoje pradeda suktis pačiu netikėčiausiu momentu ir ką tuomet darot?
0: Nu, žinokit, aš tai į muziką žiūriu šitoj vietoj labai pragmatiškai. Čia, man atrodo, jeigu taip gaudysi tą įkvėpimą, tai tada tu ilgo distancijai labai greit pavargsi. Tai, nežinau, taip, tikrai yra kažkoks tas įkvėpimas, bet šiaip iš esmės tai yra, nu, kaip aš pavyzdžiui dirbu asmeniškai, tai Pavyzdžiui, aš esu tokį susitarimą su savim padaręs, pavyzdžiui, jeigu yra koks nors ten užsienio festivalis, nebūtinai užsienio, kad tai gali būti ir Lietuvos, jeigu jie mane pakviečia ten daugiau negu 2-3 kartus, aš būtinai sukursiu kažkokį kūrinį ir pavadinime bus kažkas apie tą miestą, apie tą gal bendruomenę ar apie tą, kažkas apie tai. Ir... Tai yra labiau taip, kad ta kūryba, kaip kokia upė, nu, jinai teka kiekvieną dieną, tu tik tais fiksuoji dalykus, o paskui ten, vat, atitinkamai tu, gal tu toj vietoj būdama sukūri kažkokį motyvą, tai tu ir pavadini, arba tu kažką pamatė kažkokį filmą tuo metu, bet ta kūryba, tai tikrai nėra kažkoks toks, kaip dažnai žmonės įsivaizduoja, kad tai yra tiesiog darbas ir labai, nu, kaip ir bet kuriam darbe. Jeigu tu ten darai per kančią ir tu piktas ant viso pasaulio, kad tu turi tą daryti, tai, nu, tai turbūt du variantai, arba tau, tu tiesiog esi piktas, arba tau tiesiog reik surasti, kas tau tinka. Tai ačiū Dievui, kad aš į tą muziką, į tą visą procesą einu dar vis po tiek metų su tokia didžiulė meilė ir net su tokia su dėkingumu, kad galiu tą daryti, nes, nu, tai tikrai nėra visą laiką tau visi ploja ir tu tik tą vat, momentą, kaip sakyt, ragauji. Tai ta kasdienybė yra tokia pat kaip ir visų žmonių. Tu ten kažkas nesigauna, nepavyksta, tu ten liūdnas, piktas, sergi, visiškai kaip ir visi žmonės. Bet kai, pavyzdžiui, tu pagroji gerą koncertą, ir tau žmonės balsų kartuoja, šaukia ačiū, ačiū, ir tu tada vat būni tuo momentu ir dar tu supranti, kad už tą, kad jie dar šaukia tau ačiū, jie dar tau ir sumoka tavo kasdieninę duoną. Ir tada tu pagalvoji, nu, kas gali būti geriau. Taip? Bet aišku, kai tavo skrydis yra į koncertą, nežinau, 5 ryto, tada ten kažkas kažkur vėluoja, tada kažkas labai supyksta ir tu ten esi visas, nežinau, pervargęs ir visoks, nu, tai tada tiesiog turi kažkaip susimobilizuoti save, truputį pasitemti ir, nu, svarbiausia, nepamest va to tokio, kad vis tiek viskas grįžta į tą kažkokią, tai į balansą kažkokį. Tai.
1: Aš dabar netikėtai prisiminiau tokią frazę, kad susirask mėgiamą veiklą ir tau visą gyvenimą nereikės dirbti, ar ne? Tai jūs dirbat ar mėgiamoj veikloj gyvenat?
0: Aišku, kad dirbu. Aš tai kaip sakyt, pažiūrėti, va tas ir yra, kad daugelį atrodo, kad ai, nu tai ką tu ten, žinai, nu bet tai yra tikrai nuoseklumas, yra pastovumas kažkoks, tai yra kažkokie tai išsikeliami savo tikslai. Nu bet aš kaip pradžioj laidos minėjau, jeigu mano dabar tikslas yra vat Pakistano ten 68 metų radio įrašo kažkokį tai melodiją nusi ten išsianalizuoti ir pavers natom, suprasti, tai gal kažkam atrodo, nu, kad čia kažkoks, čia kažkokie žaidimai, bet man tai nėra žaidimai ir man tai paskui atveria kažkokius kitus horizontus, aš iš to tiesiog jaučiuosi žymiai turtingesnis ir aš tada galiu daug įdomiau kažką pagroti savo šitoj kasdieninį muzikoj, tai čia kaip pažiūrėsi, bet tikrai tas darbas yra, aš stengiuosi taip dirbti, kad kaip dabar dar tokį kažkur girdėjau pasakymą, kad jeigu jau per daug stengiasi, vadinasi kažką ne taip darai. Tai, bet vėl tai nereiškia tą kitą kraštutinumą, kad tu sėdi apsileidęs ir tu iš vis neturi jokios trajektorijos į savo ateitį ir savo kažkokius tikslus, ką tu nori padaryti. Tai visiškai yra ne apie tai, bet protingai kažkaip vat, reikia dirbti.
1: Kągi, dar viena muzikinė pertraukėlė, o po jos bus įdomu sužinoti, kur su jumis bus galima artimiausiu metu susitikti.

0: Tai mūsų pokalbis su šios dienos studijos svečiu, saksofonininku, multiinstrumentalistu, kompozitoriumi ir produceriu Remiu Rančiu pamažu artėja link pabaigos, paskutinė pokalbio dalis. Tai, na, atėjo metas, kaip ir žadėjome papasakoti, kur su jumis galima gyvai susitikti, kokie tie artimiausi koncertai, labai norėjote apie trakus papasakoti, tai prašom.
1: Tai vienas šio vasaros turbūt tokių rimtesnių koncertų, didesnių koncertų vyks trakų menų festivalyje, rugpjūčio 14 dieną, tai labai noriu visus pakviesti, grosim su visa didelė komanda. Na, trakai jo, tikrai ta vieta yra tokia istoriškai svarbi ir iš tikrųjų labai graži, tai tikėkime gero oro tik tais. O muzika jau, daug tos muzikos yra paruošta, grosim naujausius kūrinius, jau tokio, jau ir, kaip sakyt, norėjau sakyti naujausio albumo Jackfruit, bet jau yra daug naujų kūrinių prikurta, tai va, tai turėtų būti tikrai smagus vakaras. O šiaip tai dar grosim Lietuvoje tokiam Smalininkų uoste, rugpjūčio 12 berods, Vilniaus dienose Vilniui. Dar grosim Kelmiai, kažkur tai rugsėjo liktais mėnesį. Na ir turim užsienio keletą gastrolių, tai bus spalio pati pradžia, grosim Vokietijai, tokį turim trumpą turą. Tai vienas koncertas Štutgarte ir du koncertai Freiburge. Paskui dar iškart už kelių savaičių į Grenoblį keliausim, pačioj pabaigoj spalio. Bus Grenoblyje, du vakarus grosim. Na ir paskui prasidės rudens sezonas, tai jau šauniai bendradarbiauju su šokėjais Jazz Happens ir choreografė Ana Umnova. Ir su visa šita komanda turėsim labai daug pasirodymų visoje Lietuvoje. Tiesa, turim net naujų metų koncertą suplanavę, kuris vyks Vilniaus senajam teatre. Tai ten yra toks su Vilniaus seno teatro aktoriais sukurtas šokio spektaklis, šokio ir muzikos spektaklis Lindy Hopera. Tai jeigu jau planuojat naujus metus, tai kviečiam ir ten apsilankyti. Na va, o kitais jau metais irgi truputį yra numatytų koncertų Lenkijoje, toje pačioje Vokietijoje, tai gal nesiplėsiu. Tiesiog, kam įdomu, galit pasiskaityti mūsų socialinėse medijose, The Schwings Band arba Remis Rančys, ten dažniausiai anonsuoju.
0: Tai žodžiu, tas koncertinis grafikas yra gan aktyvus ir labai, labai toli į priekį jau yra suplanuotas. O kokios jums koncertinės erdvės labiausiai patinka ir yra priimtiniausios?
1: Čia labai geras klausimas, aš atradau, čia kadangi esam Vilnius FM, bet aš nenoriu išduoti tų gerų vietų. Aš šią vasarą atradau, na, mano, aš netoli visai jūsų studijos ir gyvenu ir turiu savo studiją, kurioje aš muzikuoju. Ir būtent šią vasarą atradau, kad kai toks geras oras, daug smagiau man yra praktikuotis, pavyzdžiui, saksofonu arba tuo pačiu kokiu pandeiro muzikos instrumentu, kur nors gamtoj laukia. Tai va, tai dabar atradau tokių porą labai jaukių žalių vietų Vilniuje, visai netoli nuo čia, ir man labai patinka praktikuotis, tik aišku, smagu, kai ta vieta būna tokia truputį atokiau gal nuo to žmonių tokio didelio šurmulio, bet vis tiek ta muzika visada prikviečia kažkokių tai smalsuolių ir jau va, gal kokius, nežinau, 5-6 kartus tai buvau išėjęs į lauką pasipraktikuoti, tai vis kažkas atsitinka, kažkas atneša kokią nors pepsi skardinę gėrimą, sako, nu jūs čia labai gražiai grojate, aš noriu jums atsidėkoti. Vieną kartą vyko kažkoks gimtadienis, tai atnešė picų pavalgį. Nu, sakau, aš kai groju, negaliu nei pepsi, nei picų, nes, nu, tiesiog tai pučiamasis instrumentas. Tai va, tai vis grįžtų su kažkokiam tai dovanėlėm, bet, sakau, mano tikslas nėra, kad ten, kaip, nu, kažkaip tą muziką užsidirbti, aš tiesiog praktikuoju savo kažkokius tai dalykus, bet tikrai labai gera yra gamtoje groti. Na, aišku, privalumas Vilniuje gal, kad čia nėra odų, nes jeigu bandau kokioj sodybui tą padaryti, tai sudėtinga tuoj pirštus sega odai.
0: O kuo apskritai užsiimate, kai nutyla muzika, kai nemuzikuojate, ar lieka laiko dar kitiems pomėgiams?
1: Man labai patinka eiti, vaikščioti ir būti gamtoj. Taip pat turiu kitą labai tokį smagų pomėgį, atradau jau gal, nežinau, keli metai ir klentę. Tai nusipirkau ir klentę, pamatęs, kaip vienas žmogus keliavo Dunojaus upe, tai ne tokia trumpa kelionė, ten jau keletą dienų. Ir kad ant irklentės irgi galima susidėti visą tą bagažą, kaip maistas, drabužiai, nakvynė, ten maistui pasišildi ir taip toliau. Tai aš tokį mini tokį variantą esu susikomplektavęs ir karts nuo karto, vat tarp koncertų mėgstu labai, bet aš labiausiai mėgstu ne kažkokiais ežerais, bet tokiom labai mažom upelėm, kurios yra labai tokios, gali būti netgi negilios, bet ir klientė, na jinai visiškai paviršium, kaip sakyt, svysta vandeniu, tai tu gali į tokius visiškus šabakštynus papulti ir yra nekarta buvę, kad jau taip papuoliau į tokius šabakštynus, kad teko tą irklentę paskui vilkti iki kažkokio tai artimiausio kelio ir skambinti žmonės sakyt, kad būk gerai atvažiuok čia biškį, nepavyko man ten iki galo nuplaukti. Tai šita aistra yra labai stipri, tik ne visada gal randu laiko, keliauju beje visada su savo šuniuku ir jau esu jį taip ištreniravęs, kad jisai irgi, pavyzdžiui, jeigu aš ryte atsikeliu ir susipakuoju daiktus, tai jisai džiugu ir žiūri į tą irklintą kaip toks pat džiaugsmas, kaip reiškia, kad eisim į lauką, kad jau toliau keliausim, tai va esam tokie keliauninkai vandeniu.
0: Kągi, dėkoju Jums labai už šiltą ir įdomų pokalbį. Primenu, kad mūsų studijoje šiandien viešėjo Remis Rančys, muzikantas, multiinstrumentalistas, kompozitorius ir prodiuseris. Dėkui, kad skyrėte mums laiko.
1: Ačiū, Jūrate.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu. Didžiausias iki šiol atliktas .lt domenų tyrimas parodė, kad ne 96% Lietuvos interneto svetainių netitinka bent vieno bendrojo domenų apsaugos reglamento ar elektroninės privatumo apsaugos reikalavimo. Tyrimo autoriai nustatė, kad daugiau kaip pusę svetainių pradeda rinkti lankytojų duomenis dar negavus jų sutikimo, o beveik trečdalis apskritai nepateikė slapukų sutikimo lango. Specialistai ragina svetainių valdytojus įvertinti galimas rizikas ir užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą. Ateinančią naktį, kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, bus 9-14 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpi lietus, vietomis smarkų su perkūnija, bus 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje naktį bus 11, diena 21 laipsnis šilumos.

Vilniaus ritmu. Eurozonos infliacija birželį toliau mažėjo, o du Europos centrinio banko atidžiai stebimi rodikliai. Bazinė ir paslaugų infliacija grįžo į prieškarinę įtampą artimuosiuose rytuose buvusį lygį. Vis dėlto, pasak banko Citadelė ekonomisto Aleksandro Izgorodino, vieno mėnesio duomenų nepakanka. Dėl atsinaujinusio naftos ir dujų kainų augimo tikėtina, kad šią savaitę Europos centrinis bankas palūkanų nekeis, tačiau rugsėjį jas gali padidinti 0,25 punkto. Pirmąjį šių metų pusmetį automobilį jau įsigijo 10% Lietuvos gyventojų, o dar beveik pusė planuoja tai padaryti artimiausiu metu. Tokius duomenis skelbia autogidas. Apklausa rodo, kad pirkėjai sprendimus priima vis racionaliau. Svarbiausių kriterijumi jiems išlieka kainos ir kokybės santykius, o didžiausia paklausa tenka 7-20 tūkstančių eurų kainuojantys automobiliai. Tačiau atsakingiau rinkdamiesi automobilį gyventojai daugiau dėmesio skiria ir galimoms rizikoms. Dauguma baiminasi paslėptų transporto priemonių defektų bei nesažiningų pardavėjų.

0: فيلنوس ريتمو. Vilniaus rotušėje šiandien pagerbti aukščiausius brandos egzaminų rezultatus pasiekę sostinės abiturientai. Du ar daugiau šimtukų šiemet gavo 79 vilniečiai, dar 32 tokius rezultatus pasiekė tarptautinio bakalaureato programos mokiniai. Daugiausia aukščiausių įvertinimų pelnė Vilniaus licėjaus abiturientai, o iš viso bent 200 šiemet gavo 20 sostinės mokyklų auklėtiniai. Nuo Liepos 27-osios keisis eismo organizavimas Vilniaus senamės. Dėl tiesiamų Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvių rekonstrukcijos darbų, dalyje Maironio gatvės bus įvestas vienpusis eismas, keisis automobilių stovėjimo tvarka, o kai kuriuose sankryžose bus ribojami posūkiai. Taip pat laikinai keisis 10, 11, 33 ir 89 autobusų maršrutai. Savivaldybė praneša, kad atnaujinus požeminius tinklus ir gatvių infrastruktūrą pagerės eismo sąlygos bei vandens tiekimo patikimumas.
1: Šimtas keturi ir

0: Trečdalis Lietuvos gyventojų vengia bendrauti su kitais žmonėmis, o net 7 iš 10 į krizių įveikimo centrą besikreipiančių žmonių pagalbos ieško dėl sunkumų santykiuose. Naujas tyrimas rodo, kad psichologiniai gerovėjai svarbi ne tik artimų žmonių gausa, bet ir ryšių įvairovė – santykiai su šeima, draugais, kolegomis, kaimynais ar bendraminčiais. Pasak psichologų, būtent toks įvairių socialinių ryšių tinklas padeda lengviau įveikti krizes, mažina vienišumo jausmą ir stiprina emocinę sveikatą. O pokalbiai su dirbtiniu intelektu negali pakeisti gyvo žmogiško ryšio. Nuo šiol moterims sergančioms išplitusių kiaušidžių, kiaušintakių ar pirminių pilvaplėvės vėžių bus lengviau gauti inovatyvų genetinį tyrimą. Sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis bus finansuojamas naujosios kartos sekostikos tyrimas, kuris leis gydytojams greičiau parinkti tinkamiausią gydymą ir sumažins papildomų tyrimų poreikį. Lietuvoje kasmet diagnozuojama beveik 300 tokių vėžio atvejų.
1: Vilnius FM.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 13-29 dienomis Trakų pilies menų festivalis kviečia išskirtinius vasaros vakarus Trakų pilyje. Jūsų laukia Alina Orlova, The Schwings Band, improvizacijų šau Gero Joko Dozė, Oskaro Koršunovo spektakliai Vestuvės ir Šventoji, ukrainiečių grupė Onuka, Vilnius Jazz Ensemble bei šokio spektaklis Eglė Žalčių Karalienė. Trakų pilies menų festivalis, ten kur susitinka muzika, teatras ir vasaros magija. Bilietų ieškokite kakava.lt. Festivalio partneris Vilnius FM.
2: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose Vaga ir Vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms net iki 70%.
3: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
4: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
0: Reklama.

Rytoj Liepos 24 dieną 18 val. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje atidaroma architekto, skulptoriaus ir tapytojo Vyganto Vėjo Chaladausko personalinė tapybos paroda Plevenimai. Ekspozicijoje gamtos įkvėpti darbai, kuriuose susilijo paukščių motyvai šviesa ir judesys. Paroda zoologijos muziejuje veiks iki rugpjūčio 24 dienos. Rugpjūčio 7 dieną Palangos vasaros skaitykloje vyks vienos dienos literatūros festivalis Banguojančios istorijos. Lankytojų lauks kūrybinės dirbtuvės, radio teatro renginys, susitikimas su nacionalinės kultūros ir premijos laureatu Gintaru Grajausku, komiko Domo Raibio solo pasirodymas bei Dariaus Žvirblio koncertas. Festivalio renginiai skirti įvairaus amžiaus lankytojams.

Vilniuje 17 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Didžiausias iki šiol atliktas taškas LT domenų tyrimas parodė, kad ne 96% Lietuvos interneto svetainių netitinka bent vieno bendrojo domenų apsaugos reglamento ar elektroninės privatumo apsaugos reikalavimo. Tyrimo autoriai nustatė, kad daugiau kaip pusė svetainių pradeda rinkti lankytojų duomenis dar negavus jų sutikimo, o beveik trečdalis apskritai nepateikia slapukų sutikimo lango. Specialistai ragina svetainių valdytojus įvertinti galimas rizikas ir užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą. Ateinančią naktį, kai kur trumpai palis, vietomis rūkas bus 9-14 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpi lietus, vietomis smarkų superkūnija, bus 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje naktį bus 11, diena 21 laipsnis šilumos.

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

That's it.

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Bet tavęs aš noriu, codependent, atsikulęs,

Vilnius FM. Pasigarsim. 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Atrask naujus Lietuvos atlikėjus.